0: usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naše

0: turistična organizacija Srbije.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

ostanite zdravi. Spomnite se, kaj nam je. Saj na vas bo tudi v daljavi moje mislilo.